0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Pokuandi kapano, timbejen kupika nina chiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina chiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina chiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina chiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina chiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina chiao.

Yai tukumaliri amba muji kutwaise munda ijawo itora shipaka uno utende uno. Wewe shiao Jumatano masiku pamoja wili mbamboga wili mwezi wanza na wili matiga kwe Julio shaka sa 2026 bondia. Mwaliji nuna apitia zani ku mikrofoni. Sentra teknika kalibele Bakari Conte. Waya wampaka Malawi nga dandaula.